0: Я сам аватар, разделен у четыре смери света. Нобена смер не води вън. Глин смърт. Аз съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвртега юния се бо згодба Орат Аватарту одвијала у облики аудиовизуалнега спектакла уживо у циркушкем шотору на Амброжевем тргу и на Валових радија Студент и на видео преносу уживо.
1: Брутал!
0: Веч на rš.si
2: Радар 17.
3: Радио Студент представља Клубске маратонце 2026. Грабен, брезупни јарек окрвављених душ.
4: Лерика, меланхолично сањарјење љубљанске љубипунце.
3: Ренталнићић 12, тржашка посластица нештетих составин.
4: Рекесон, ултравиолентно панк из бојних јарков Рожне долине.
3: Тилан Кнес, фонолошки поп-експериментатор из Руш.
4: Трес Мадрес, стонер матерински објем Дела Капитал.
3: Мед септембром и новембром бо клубски маратон знова обискав штевилне автономне и младинске клубске просторе по Словенији. Веќе информации на Радио Студент.си.

spiti, počilo v Evropi spiti, mrtvih par ljudi. Strah nam je muhla, če stopi kaj, če jutri bomo mi. Spiti počilo v Evropi, cel zahod se dih lovi. Stvari resna se zapopi, to prečisto se godi. Drugi dan nekje pobili spit, sa sto in več ljudi. Mi smo roke si umili.